0: Tọ́mẹ́ntọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kíbi tí ìrora bá wà, kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rub Extra Mentol lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.